Dut lang ko shen zai pol te hlare moi ta kan ngai thla zawa la dut le han lut ngal phot me ang on tu na chuan sai to pastor bia zai pol te kan ngai thale anga mo sia tu present ti la hi hen ngai thla hawang o

biasa pol te an ni tu na hian dar ngal me som ni pa ni an ni a hun hi kan nga lu tuk to lo wa kan han chong la te kan han play message te kan han siar hun hi kal sak the sia mo ma se in message er kan siar se lang vi kung te a rjms min kha nga chin ni mo ti zil tla ko pa mel cha le do ni se lang se oi ra tla te ka ba han lom si chin em vi kung te meng moi te ajen de tan le mega sang te a jon ogas boy te tan ron ti boka lom om chine ra matui real rj a nget me ron tring at mo hinge om sia ka ming kha she lo nge nge tai lam chi bai nazar dam doi na chengin mi panga tan kan kan lo mi panga tan kan lo ngai tha nya aron tia lom om chin khop mai in la du te ka play fu han be se la tro hadut le kan lut ha sung sung ang ohun hi tam si lo mo tu na chuan veng noi pastor bia sai polten kan run lo moi la ti la moi ta kan rem hi lo ngai thawang in zawai tang karon la ne

Sivilman pui zai moi takan ngai thla sawa tu na hian da ruk le minute som pakwa ani a sa ngai thang na hun po hi tam tuk chin lo soi le chinang message ron lut va ka kan han chia zo re le dwa ka mo in makhi ka ti han ti le lwai ro ka ti la tu na chang kan la do le kan lut le nga me nga zo sang zo la chang te in ka thir ngam lo ti la saki ngai tha ho le ang

Mange ene mit tui ti thiam ta karon se tu kha ju sef zai ming thanga ani zan rei to bok nen he tiang la han ngai thak chho hi chu mo ru ru a hian ding kan feel vong vong mai ni lo chap ker ker ta kha in om lo han be se phot de la tro he la hi chu ru ru nat lai pe chon ngai thak chi lo mo mi tui la nga la ne mai chap nga la ne mai meng moi te a message rj net itan le ngai thatu song song ta na ron ti a lom o me kan la ngai tha le tur hi tang kron tan ve nga lang bi kung te a je net nang hi ka mit tuin ni la hoi ron te chaw le chan a shu tu chu ke ni la ti chuan nang le ke hi pum khat kan ni mai tur tro bi kung te a ron rem dik le thap mai ne mo o me ga sang te a ne te lo chat siang ma som na le tu sak na hi ka ta ni se i dong nem ngo tang Isa hai tir tur te kan panitan liao liao haron tia kan panitan liao liao kan zai tir le tur hi han lan ve nga lang o tu na chuan bi ma som tang ni sp zai kan ngai tha nga sp hi ma na chang a zai thiam ka ti tun thenga zai thiam ka la ti nga nga nya ra lui te hi ka la ngai tha chi na mo kha to khian lung hi dum em em mai ni tu na chuan ka dem lo che ti la bi ma som tang sakilo ngai tha wang